만나라 힘들 슬픈데 이렇게 많이 재롯 안나 여러 걸어 열 받고 있어 열 해라스 가지만 마음으로 일로 구야 여러 간니만 에스케이프 마요 소크선도 마요 오늘은 진대 마요 Nya finke, nya fukje yo. Dari mamuru kaya, akin dama hano kirsi bega do. Yoro foni, yoro foman dini, yoro foni dini harme do kukati mei. Amuru kaya, amuru diko. Isa kaya, samba diko. Ani jati mamuru kaya, samba diko. Mabi, nya do gardo to, baba do gardo to, hasi do gardo to. Hasi kaha marakana ma jenni jindu ma bega na gomni bangi. Mamu kaya, may na mayo kang kam ni ka kung kumdal parka, yung maliwo buye chiki. Mayo ka haman din ni, buye chiki, fe chiki, parma chiki, dalmo di chiki. Paan na kar, kaya kung ahay ni, mar kaya, unore Allah kaya, tatore Allah kaya. Dar ko inyahu, yung mar mayo kang kam din ni ka kung kumdal parka, kumakuna buore, ibay na tenet. Kayno burur kaya way kankam ni ka kam dal barka ene tarawore way kankam ni ka kam dal barka sadne yoro hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore